70 50 547. Ñu dem be Cor FM ñu nuy fa Khalil DJ Khalil doy nañ la bu baakha ba salapa di ecce sama gañ dina jamba.